0: mene kul fiela
1: dio pahele kun
0: hale kul alo hale kun halma
1: dio pahele kun
0: dio pahele kun
1: dio pahele kun
0: ke kase bi bata la jodi
1: dio pahele kun
0: bon alan bon bon mon che davier
1: dio pahele kun
0: dio pahele kun
1: dio pahele kun
0: aye nous casse jodi kon sa
1: dio pahele kun
0: joli kun halba joli kun halho
1: dio pahele kun
0: dio pahele kun
1: dio pahele kun
2: Go!
1: Dio pahele puno,
0: Dio pahele puno,
1: Dio pahele puno,
0: Dio pahele puno,
1: Dio pahele puno,
2: Dio pahele puno, Dio pahele puno, Dio pahele puno,
1: Dio pahele puno,
0: Dio pahele puno, Dio pahele puno, Dio pahele puno,